فرحنا وزهينا وطبنا وغمينا على كل الأدوار وعصبنا ورينا وشربنا وروينا.

على مهلك حبة. استنى استنى استنى استنى استنى استنى استنى على مهلك حبة.